Srbija je resmajga, Mustala je skrigata, Šabar Bajrovica, opa, super.